0: kwasia ne yale ye na kodi akire eti yakopon fura na buru nsam so usane nshake urade
1: amen
0: eti sa woti wiase a bibi biala wo pese ewiase mu no wo nya no esese onyakopon wakese ma nya impa boda ye koma urade
1: na
0: tobu asetwen no
1: ono beyo
0: enya impa bo ye koma urade tobu asetwen no eno ma miensa eno de asi wanim se enya impa bo ye koma urade tobu asetwen no sa eno ma we miensa ho adwuma na esese we ye ada wo ye die beba no ene wo nsam wo de de wa kire wo se ye no eno na wo se we ye ene ye ha urade dodo eje urade so ha na oku ntem God what is
1: yes
0: so Jacob wa ye bi ko Exodus chapter 2
1: when Abraham
0: let me know before Abraham Abraham no tie
1: oso Abraham she
0: ofaniza uko eti ko se
1: oso
0: Abraham ehwe eti before Abraham be ye Abraham ebeye Abraham no wanfa ni ze na otu asha
1: ensem ye chire no
0: ensem ye chire
1: no onyango poso Abraham she
0: onyango poso Abraham
1: she ka chire no se
0: eno ka se
1: Abraham
0: ebeti
1: eno se fa obakwa no no
0: fara we ye de
1: odo no no
0: fa ne ye de
1: ba afori
0: fa ye de di kan onyango poso ni apra di de di kan onyango poso she ne ba
1: ako
0: asu mi enu so la kura
1: odo no
0: nti was no
1: atik
0: peren wa wo shun ku wuren fi da wono ne de wan na yesi wan no so sa pa nkobo afo amon ni yira ma biwo ni so ba yira ma ni a ora ta yo nya de
1: en
0: eti odri akura ne konyina na akura ne sha no shweja na wa hefu na nkonya wura chire wodura bu chi ara e wo chi chira ara se gu na chi we ba tu wo ta wie na do ma fu a ake otutu nti take wura de
1: amen
0: ye pa eti sikan bi ara se gu na chi we ba tu wo ta wie na do ma fu a ake otutu nti take urade
1: amen
0: ye pa eje sikan bi parisam urade mokase Abraham a obetwa eji wode twatu aso Abraham afansan kambo fra no eho no yakopo te din no se Abraham efe na mehu se gusuru me Abraham de waye nti wumu ne ebe fra
1: ni so yes pos
0: woji difu onyina
1: second
0: fo aye se mpo ano anua ari obeshira dano
1: madume
0: eji Abraham no odi ka so hwem amiem na eji difu obebe ya mpesi ebe so hwem kunyimdie ye mu beble wa ye pese ye kwa secondary school eso ye mpesi ebe ye bi sohwe na secondary school so untimi nguram abla wonye bi si yi sohwe nyamesom te se obi a opese okwa secondary school ye do fa social huduo bebire mu beam evening classes morning classes extra classes we say say extra classes evening classes classes and all this is we go do this so one fun social we need kunyim na onya ko pon so ni bibia mu no eye yako chunk yako fu yito yete drama na chiwa ti ba ko ba no ti wa 6 minutes wo yi fun no wa call to ne bag na fun ni nem fun ne fun na andre o bag ni to fun ni to bag ni mu ne yire so yi fun no eye to ba ne bag ni anhwe o se ma de wo mu nta nto credit
1: yes
0: what says finally be 9 da su guso
1: flashing
0: for your channel achi no achi wo mu chip wonu oba kasa 1 2 o se eh ane frame e na me ne credit

0: afre no ene ya cho so home call na obetuale so wenta kura no me 72 70 71 no atwa and the call to grole no 43 years
1: ewom
0: no awu
1: sa
0: 42 wo 41 no awu obetuale 31 32 33 home call wenyira bro so 36 37 na blantia kan ensa gunebo
1: eh
0: obuo ne ene die dia ho blasia blantia ninti ene ba ku bi kra ko fa ba ka bosia chiro poster no so what a shock
1: what a shock
0: na chese 30 years kra no ablantia ne ncha
1: eh asem kase ye
0: chese wonu obuo ne ene die na wo ko Proverbs chapter 23 verse 22 a chosa no so sei
1: ti waja
0: ene ba bo ne se ti waja
1: ono na wo
0: ono wo wo
1: na wo na
0: na wo na
1: so ba brewa
0: so wo na o ma mi ba brewa
1: emu na ni mu tia
0: emi ma mi pa
1: amen
0: Babu no so ma mi babru wa nyade.
1: Emu na ni mti
0: ya abru wa tifia no e bayie.
1: Eh. 50 years go in there.
0: Abru wa ye bayie. Na so abru wa nyade bayie o. Bi asempa.
1: Eh.
0: Enu mtofo ne ka sey, wo sey abru wa tifia ye mo ne bayie, no di asempa nti. Na na nyo me ato ne nkwa mu wo di asem. Because abru na ne miri obi a bibi.
1: Da bi.
0: Abru betum de ne na ato e fo ma ko tena yi ase wo mfa ho. Wo atade a wo sere wo wani nye ho. Eti aburuwa boko sinu nyina jam and obi anya 78 years we sie ne mami ensa ma me ne da so ti ase
1: eya semo
0: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years we sie ne mami ensa da and ayo wo sem ne sa wo fo na sie ma
1: sense basa
0: ta emi mami ba
1: amen
0: awo fo na sie ma o si tie waja
1: na wona wo ho
0: na ono na wo ho
1: na wona nso
0: na o mami nso
1: babrewa
0: so baburuwa
1: emu na ne mtia
0: eya yebu ya mami ne ma mtia
1: oh awra wo sem
0: so fukura tum ka tere se wo o ma me na ye wo
1: ye wo
0: wo papa na ye wo
1: confusion kase pa
0: na so fukura create confusion atu abusuam
1: eh
0: wo pe nipa nim enimnyam
1: sa
0: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nim die
1: eh
0: na ye pe emrefri na nu hu eti so fukura ye be firi wonu mu baba no se wo ko first corinthians 14:3 o se de o se nkom no won kan ko so sem ani a wete chere sem enchere nimba
1: sa
0: enti uyo difo anase we sofo a de befri wonu mo beba no o se ye de beman kosuo edi mpuntio bebre nimba na mo manya dia e be create confusion ato abusuam
1: da bida
0: na wa kachere obi se ne mame na ne papa ne kwasia no so onim na wa kwete sikan e bi bodi mame aba e ya no hosham
1: bodi so tro
0: na babo so se de nam ne so ma senti dia beba no
1: matu
0: 28 te urade ka se monko keke sempa

0: Dua no kitinkiti na ate se amen apple kura de ese soso apple de ese na okọ ayi anka atwa de
1: no kura paja
0: e ho no na so yi gu ba ko nshanke urade
1: amen
0: jenio
1: kan nyina
0: wo ko fa kete si awo no 13 years wo twa fa so yi gu ba ko a obedu 28 years obe wa eno na atu ni no ko
1: na ju
0: eh emanani bre ne mpanafo a
1: won bere mate mfuru mu de
0: won bere mate se
1: mfuru mu de
0: mfuru mu de
1: won ba te sa ponko de
0: na won ho ba etisa ponko de
1: eh
0: ta ta ta ta okay bucket ma ebunu e ba sa nani nyi
1: ne kura pa
0: sister wrong direction ena wo ko no obi kunu obenya problem obi yire ablatia de ne sa begun ne se tu
1: obenya problem
0: ti asem ni ye
1: kan ni yaja
0: uko problem 7 na o sha beso na confirm 22 a
1: je mo nso oba
0: na ufiti 20 no e ba no a ye fa sem wo
1: pa foto ni sika kura
0: mhm
1: pa foto ni sika kura
0: ko 18 no
1: verse 18 no
0: mhm
1: bra
0: no ko
1: no meme ye
0: chapter 7 me busi me tire enso
1: mhm
0: e ho ne ye ken na obi kosia obi yire na bema na tu kwan meboa
1: ne kura pa
0: e na oba ne sese
1: oba ne sepe
0: e na oba no kese
1: bramo do me yenkosia no
0: bramo do me yenkosia no
1: pa refa kono de ensepe
0: e ye fa kono de enso ensepe
1: e fie wura di ho
0: e e fie wura nya de
1: e fie
0: mi kura ye de
1: e tu kwan
0: okọ bedroom
1: okọ atiti
0: okọ italy okọ london okọ us canada
1: ne kura pa
0: kuro china onya mai
1: o tu kwago atiti
0: ah ko
1: ofesi kan foto akura
0: aha
1: ti anu kru metwa dem no asa no baba fie
0: ehe
1: o de brother pito no
0: wa fra mi o de si december mu no baba fie
1: de kura pa o de brother pito
0: na sister de brother pito abla
1: o nanu fremfrem nya no
0: o de nanu fremfrem nya no de ne ko
1: o de che reverse na twa
0: ko na blanti sister de ne safa ni trimpe e no di na chi dom dom dom te se
1: na twa ko no
0: verse say no waduro no
1: verse 22 no
0: babro sham wo mo
1: o de che reverse na twa ko no
0: sam ponche o de twa di mi fa so sam ponche ne a ye de betwe a ji mi fa so
1: e ko se a jan twa di mi lo
0: bi o fo obi yire no wa ji wi
1: e simple
0: oba o twa obi kunu ho no wa sai
1: anya o nya printer
0: pesa ya
1: no kura pa
0: yo furu
1: o nyina o ha
0: o be wu
1: wa ka
0: da twa sam no so a
1: e ko se a jan twa di mi lo bo mu e sa no ma di an wa hire ko afidie mu
0: aha
1: no odi mu se ne kwa na
0: o se se abua bi di awon hele
1: ekọ fidiem
0: ekọ fidiem
1: wonim sane nkwa na dem
0: onim sane nkwa na ye de
1: ye dem
0: ablanche ya hoji nkofu oyiri
1: wonim sane nkwa
0: onim sane nkwa swa
1: na afe me ma
0: akatasie nim sane nkwa swa
1: ntie
0: se afe me ma
1: muntie me
0: muntie me
1: manya asoma me
0: nsam munya asoma na humachi me nsam
1: ema akoma em nkwa na
0: ema ema ne nkwa oba o anso no bema o wesu no sister ema wakoma ema ne nko ho
1: afu nko na kwa so
0: na hwe enye hwe ye ana wa mfo ma nkwa
1: so wo brebre ni pia go
0: sister no e sha ba tanker service be bi kashi
1: mhm
0: bebre enye ase de
1: adi tesi dollar of vo be ke from
0: ensa e bi mu a chemie nu
1: e ti ku won ona ku so
0: o mo wo mo so
1: e do so
0: ah
1: ani fie se ani asema de kwa
0: sister no bra no a wodi ko
1: beti lo fie ni asama do kwan
0: bible ni se ni fie ni asama ndo kwan
1: esel ko owo mpiam
0: na se esel ko owo mpiam aha e shake urade
1: amen
0: o sel ko owo mpiam
1: kura pa
0: sister no wona na namoko problem chapter 5 verse 20
1: 5 verse 20
0: no trouble sister
1: an kwade makai
0: ehe
1: wase me ba
0: o se me ba
1: ade na to bo na ni ho ntentan
0: bible ni se mu sha o se me ba ade na wo to wo ba na nani
1: ne ho ntentan
0: ne do mu ntentan
1: na so ba na an wo kukum
0: eh oba adwamanfo oba awalefo
1: so no kukum
0: okoda no kukum
1: no onipa

0: no oda so te ho
1: ka emi
2: amen
1: won ku ni pa no na mom otu honhom mone no pe ba bi ma honhom mone ne tena
0: na nipa na de no ti otu bi gupum
1: tu honhom ne gupum
0: because o bom pa ye na so ma me nua na ye wo na so ma me nua ne wu a say 2 minutes da so wo fie ho wo ma me nua na so an betumi afa enti adwuma na honhom ne ye no eno na ye iti say o bom pa ye ku nipa na honhom na say adwuma ne de anu na wo de bom pa ye ma ne wu ye no ade na wo fa bom pa ye ma nipa no sesa ade na wo keje urade say urade say honhom no tu gogo pum ti say de wo tu wo bi de ma no gogo pum no ani ye yesu moja ye de framako aye ne sito yesu moja no aye ne sito no ya odi kodi dokuru bai
2: eni pa dokuno
0: wa chure tifi asem no
2: do watamfo
0: wo se do watamfo
2: mo te se wo ka se
0: o se mo te se wo ka se
2: do yakuna ta watamfo
0: do yakuna ta watamfo
2: na me me de me se mo se
0: na me yesu na wudi machi ni de
2: me se mo se
0: me se wo se
2: mo no mo atamfo
0: bo sem ke she ma bible no wo twa ni tia sha ya wuhumu sha ya wunamu wo twa ni tia de ama wo se me yesu ni de me se wo se mo no mo atamfo
2: na mo nhira wo na opai mo
0: na mo nhira wo mo ya de ai
2: opai mo
0: enen so eh enen ye de yesu moja dane chepes bom wo bia mfa boba
2: duko e busiam
0: wo kyena awurade kasa chem se wo bia ba won token ye be hwe atamfo na so dem wo keni so fo atama wo mo 1 million 1 million 1 million ana nipa domi ana hwehwe wo hwehwe wo hwehwe wo hwehwe wo hwehwe wo hwehwe no bi dia wo bia ni sina wudi na chi no
2: munhira wona opai mo
0: ase munhira womo a womo tamu
2: munye wona otane mu yie
0: na munye womo a womo tamu yie
2: na momo mpa yema wona o hamo
0: na momo mpa yema womo omo ya den
2: omo hamo
0: ah
2: to wajuma ye
0: o ka se kristo suma e pa no ni majire enye izo

minister ban no ar so fun do check no me at dompem dompe hem honam wo ba kwa you eke otum de shablo ni no na bro ni de amano wo ba kwa interview a omrese be mo he nyakopo bo mu to the state say ablepo oba no kwa ti dia be di ye tire nyakopo dem ni nyina koma be ma no oja oba life ma no na kwa mo ma obi awe kofa na betra chen ma de ni edi metel na dwita madam na wo koso aye mfa nchew ne papa ji 20 ji 15 emu akwa kan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kan se mchiro wo fio ye kreso ye dia obeka bia ho na usi ho etu ko ba bi ye wedding a ema na begina chire ye dede no ukọ wẹja bebi o mu ye dede no aye bebi a eye oba na busiafo side eho no mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o bekọ na mame ti wo ne papa ti wo ni nuanu ma num obi ada cool because o mu nua ba ma na o be wale eti sika wo mu nya free ni nchan no e bet e kọ ndi mame o papa o se se de ma wale etu ba kono mo ye di eti so ba ni nua bi di amrika huri huri dodo dodo dodo no yesa no yesa wo se eh na kuma ba ko ti ho hede wo chire

dakro pɛ wura wura te che me da wo pɛ wo akoma na me fa sɛlo ma keka no ma gbo ma no ho hyɛ no da bi o ma na no sie wura de ma sɔne de ɛne ntia na eti sɛlo ma surprise we yakopɔ mo wan bi sɛ ka bi sɛ hunya de mi sɛ japade na wan bi sɛ watamfo kra sa me fa watamfo hyɛ wo nsanti me wura de me hyira wo na wo bɔne ne wa mumu ye mo me wura de me ntrɔ ka emi ma me pa mo sɛ wura de die me life for man ama ne ye de ya wo pe duper christatis tu na sɛ mo sɛ wono ka sa tra se pa pa na koma mo sɛ obedi nkwase asɛm na wa hwɛ de ye ama nipa wo saa saa si wesu Jose na ni jiya mo ka kire ni jiya se wabodam. Wose wosre ya gusta wosre ya sadia na wuye. Wose afa watena ase no papa na kuma mu se, wode nsa be sha no honam na wo hwe bia yo enhye na bia apaka. Wose na me so be de nsa be honam. Ebra se se. Me nsa so so na me ya chroma to wa ma yufu. Da so le mo se ma no me fa no mako ko kristate 725. Wose me fa no mako. Solomon for mama come ako 700 ahema and plan for 300 only a friend 1000 and y'all less credit that Solomon so what class your book for ni nyina no no share the oyee ye nyina no Ecclesiastes 2:14 we say na say me hu say bibi pa bi ni me ho ma woni pa wo yase say woni pa ba didi no ba no no wa pa bibi pa e dia ma ne kra we say wo tu na ni share na ti na wo share japade ani ahonya de ni sika bebre woni aye no trust bi sa no se se mi so lo mo me ne wa di obedi ma de no e de na obe ya fa na no se mi no mi e no na urade bu sa en se de na ye pa gano ani Jesus urade trillion na the count in a trillion urade ba o se difficult Matthew 6:33 se mi no mi e no se se wo sra yi ne ne tene ne no first ye na open first ene ba ta be no tum ko so fo se so fo bompa ye na me ma ehun yankopon ba ta be tre na ele kro kro ya bla ba wo bi se bia chire kwai ana wona mu no ma kwa me fe sa ba mi kuno me ye so fo ba ta 5 fa japan 5 kwai na nka ta si ana so fo bla bi o so ba wa me ba me nya du na ye se be flowers we need to but you ma awa ba be bia po da na me sai awa de wo kro ba awade se wo so ba awade ohun ya ko be di pepe pepe firi fo na ko e firi e ma se ma ma nye e ma ma se ma nye ade ya wo so hwe ni bai wo ya no school bi na wo kwa se so ko e ma ke tese na nye jo ngoja wo kwem e ma bi nye jo ngoja wo kwem o o yiri ko jale no wo ba susu hwe no na wa komba ko di o yiri se ma be di do kono kwa so bi wa wa dia mo problema na problem bi o wo sika se mo problem pa dia problem o bi ni di o frana no jina ho sey ko wa jo ho ko sha wa dia problem mi si o bi problem o wa lo wa dia mo ke mo hanu o ka kire o be to ke to 1038 ye kwa ko yi awale sema firi wa jo 2 years marriage ye ta that is back on Apo na wajo wa. Ba na mko ya bun fa ne 32 aka 9, kasa 9. Na awade mu hat, kwa duane aya. E ti na dia bi share wabla. Sa ku fro dia ofor so mo ne 5, na mo na won jibe ni. Awale mu bo bi hat, em pe na nti nam kra kra. Expect ade ba sister natural na lu masem na ne kru tro ne de.

0: Nhyɛnkyɛn wura
1: de. Amen.
0: Ti okuro ko no wa wodi adwene ne nkɔtɔ wo fufu adi awie. Nhyɛnkyɛn wura de.
1: Amen.
0: Efie wura kra wo nti bi ma no.
1: Da bi.
0: Owia no wa be gyina balanda so na efie wura wa toilet key no wa him.
1: Efie wura betu.
0: Ti na ti ni ye pa.
1: Sanity.
0: Ma wadwene nya adwuma. Nipa mo hyehyɛ hyɛnkɔfo ase mo mrɛ mo ho ase. Oma de o hyɛ nase no kasa dodo. O tete no dodo. O papa de wakɔ wale wo ba foforo. Fa ne so maame na blɔ wo ho ase.
1: Fama no simple.
0: Because o maame o wo wa nkɔ beblɔ wo.
1: Wo blɔ ho ase ama no.
0: Adena o papa be wale wo ba foforo no de wakɔ awade ase na kora ketewa. O mlo ho ase.
1: So se nyɛ ne maame no.
0: Be yesa gu papa wade. Hallelujah.
1: Amen.
0: O papa so pene yere. Enti wa hwe ya the best way ni se ada so obadwuno ho ana so obadwuno na ya se ho. Ishanke urade.
1: Amen papa.
0: Enti uko nya papa wata no no no zibi man kam so so.
1: Ya ne uko ya che.
0: Na ya se ho.
1: Ani uko ya che.
0: Na wa wo wotiko amwa kwotena wo na nanche.
1: An uko ya che.
0: Obako na wo na nanso ni bi. Ni nsantumi nson so.
1: Sanity.
0: Afi no wa jinsamu. Bro ho asema o papa yira wo ne ne tim.
1: Sanity.
0: Bro ho ase. Oh, wo fa kofa wa betran ne nchen won kan ha. Befo wa betran ncha sa man kese. Ba bia wo fa abefa wa betna. Wo ba wo fa ne ne yere ne ne matika ma. Wo ba ye within a short time we take confession of you.
1: Wo be say fie ho nyina.
0: Wo ke kan wo fa ne ne yere tribom sa.
1: Ah.
0: Oni aho blasie ketike tike.
1: Da bi.
0: Confirm. Hallelujah.
1: Amen.
2: Okay.
0: Ya sem ni yefa.
1: O se ne kwa ndo wo ko nu ase ye no. Mu wo nu anu.
0: O bra bi adwuma. Na do bra panyini ato ano. Ususu se o bra ye mu nyina mu nu enti. Unu ya panyini o da adwuma na no ntumi. O mpesa o be bra ho ase ama ne ketiketiketi. O se mo fura na wo mu she ko nu ase no.
1: O se. Mu wo nu anu se ani die nyina ase won.
0: Aha.
1: Ose na onyankopon din ne nchirekire ho no ho awura
0: nhyake awura de
1: amen
0: ose nkoa wo mo hye konu yase no
1: mu wo wura num se ani die nyina se wo
0: hallelujah
1: amen
0: mu wo wura num ai sese mo die ani die kese ye de
1: en ema wo
0: ti asem ni ye pa
1: ose na ma wona wo wura num agidifo no emu wona ni ntia
0: nhyake awura de
1: amen
0: Oko je womo a womo wo uranom
1: agidifuo
0: se agidifuo no
1: emu woni ntia se woye anuanom
0: tie ni ye pa
1: an
0: enya wadwere se bla na wo hye na se no bla na wo hye na se no enya wadwere se bla na wo hye na se no ishaje urade
1: amen
0: enya wadwere sa se bla na wo hye na se no Oye wuni enti omla wo ase mo.
1: Sa. Ose ma wo mu wo ngwa na jidifuo. Emu woni enti ase wo ye onuanom.
0: Te ni efa.
1: Na mo wansu mo yie.
0: Enti wuni akura na wo ne ne ye adwuma.
1: Ose som ni yie.
0: Ma me ba ko papa ba.
1: Ose som ni yie.
0: Ba bo ne se bro ho ase na som ni yie.
1: Sa efrise.
0: Efrise.
1: Wona wo nya yie no mu biribi.
0: Hallelujah.
1: Mo ye agidifuo ne adofo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Unu ya nkasa kura ne ne fiti ma me ba ko papa ba ko.
1: Ose som ni yie.
0: Ba bo ne se sa wo hye na se. That's a old sum no.
1: Sumiye.
0: What's your seminal?
1: Sir.
0: Ne bread you meant ye ne bra you never can be ya.
1: Well if you cry oh munu sanity.
0: Oh fine ye ju.
1: Nda bi. So as we fear juma.
0: Oh bread you ma cry na what's a ocean?
1: Sir.
0: You mean catch your ne bra you say a wura away. And you remember me mean ya ho.
1: Nda bi we dear
0: bra pan we be a juman.
1: Aye.
0: It won't mean ya me sabo fra. Ye nye pa. Abofra biya wa shesu masia. Obre no huwase. Osomu no. Eurade mani ye nshira.
1: Sa.
0: Ah. Madafu bi jo otospa pas. Maezi. One ne wafa. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ne wafa na fa. Ne wafa fa na abofra kiti kiti kiti kiti. Spare pas. Ne wo yiwe. Ne wo yiwe. Ne wo yiwe. Ne wo yiwe. Ne wo yiwe. Ne wafa sheni jinsa. Ose. Ah. Jo. Me biye store ni biyama. Enu anu no bi ebi ma no koto no magu mu Makum.